Eti kwa bibi ni die kwa daki yesuban ya no no hwe hu tuntuntuntun na saa na adwene nyina atie ye bu wa kwa mampani atu mobo wusuo waso adu aba man gana saa nya hwe no ene ye wo nkwa anwaade oba ya wose nka metra ho kra wu ya nka mepe nanso waso afu akire se eye sanse na mbeka m na gu omabam ama e bia omo nka se binsi se bi so nkrofo man so a ni sente se nkrofo mo ma ene ye ye gana ni yɛnto aso yi na yɛto aso be wura nguma sie mu wɛde ama mo na san mu na beto dwa ɛsɛ de suafo ne bia wɔ UPSC University of Professional Studies ɔno wan kramante mu ɔmo twɔ so hɔ ne nyina wi ɛnso ɛno nsu nsanso no ɛnɛi ɛnam sɛ nim dia dɔ aso aba funim dia kwa aso nti ɔmo atimi bua paa ne nkrofo bia yɛ kanana ɛdɔ ɔmo nsa kɔ kɛ kɔmo resource no de ɛnsɛ na nka mfata no wan tra ne to so wan sua de na sɛ bi kɔ ba kɔ hibra ɛwɔ hɔ na enso hene ba eno wadi ntwo no akoda ne se yema na bosbodi yakese pa ene urade ye adom wa se o mahutu na omo kire se edisuafo no de oha ene aduoso nwotwe ene se sia de omo ho aka resource no be ye ahenum 500 ene mo nsa so mu a kire san ka wani bi akoso wono aka hu bi ama professor kwaku mense ma wutu kire se se nipa oha ne aduoso nwotwe na nka omo graduation etwase ye do mo ka ho na ene ye abodi nkrata ho do de ma wo mo se mfie nan abedi no suapo ni mo no abo ho mo den pa no nyam shanke de sema wiase nyina ehu no enam se se aye kan wa abo mo so hwe ni mu nti pɔrinfo do mo sa to so a se sia no e mrasem aba mu ti ye hwe we be bo abu bia no twase mra no ene wudie ko ba se se ohu so ndi a ene ne ye sia ne ye gya nti ade suafo mako mako wo ha ani aduoso nwatwe na amane bon kye se omo nso hwe no kekan wa bi aba ho nti panifuo so omo hwehwe mu ne senti graduation na course na wotwe awiye mu no anya de se omo edwo ho hye mu ebi ye ntie sema hodo a professor kwaku mensa mawutu edituja.

Enipa na okasa yi aye vice chancellor edema UPSC professor Kwaku Mensah Awutu enna de sansem no etudwa ede emaye na wonguma suamu ano se ye ntwe ye tiefu adwene nkwa kire fibri bosome ne wafi mu ede betodwa se wodi wani ye kire ada senior high technical school no a se suban tantes ban boni ye koso ewo senior high school no bi akoda na di wo ho na omo chese de sueni baako ene de suafo ni mienu tugu ne so edi ni mpamro pa eba ne sa na baako kuta ba ni bi ene odi jam ni nwe baako sukuta ekotokro de gina nten padinfo ye se da bi ene anyan odi sueni de okosuku mu a enye wo ne ye se koye ukosuan de na de abobra ebi aka wo fo no man no so bi aka no de wi se fo na nyina so anya ho mfaso na na mse ne ye mo aba wo suku mu ntino ene de suafo no sabe sabe o ejimia no mu jimi wenye we na betwitu a ewesi me di bai meta ba ebu me yonko enti ba sa no apolisi fo ache wo mo yese da bi do mo ye na ni anya pa nkomukuma bo fere nkomakum ne kwa tichase do mo ko jira mana ni mu ye di ka do mo ko no mo chere so mu ni fo e wa asem ne ho ene ba ne sa kwa e chwo masuka kra e ma remind nyina e ba mu omo ko da dwene ho amu se da bi ye di fo sa asem ne ho e ka hu bi ama mo sa ko change asem no mo case ne yese entansa ho do ye debo wo mo no omudi ho fo ese omuni abae mo do mo sa keka no e antwa yi kra abrant emrant ya make o masem yi aye Oscar amemaso sa Oscar amemaso no wadi mfi adu no ena ne nua ba ko fe no Emmanuel Soninya Soniye yi omo ya nwanafo ono so wadi mfi adu nwotwe enu ne di sa nyamra asem a omuni abae man amode meta ba bo no na we su dikotokro jina se wutu nan a edi beye wo eba ne sa no owura enokten so wunu na mo fa no se onye lawyer onye nkra ne kasa ya se nsame de atomo so na ehu eno odin ampaso so dance ya wo se mo brim no mo nyintum na so twi bi ya ho bi ya mfama mo to mo jitum so mo di forward sa asem ne ho eba ne sa no enokten ekwo jina mu twa je wo mo asem my lord emo frey omusa yamfante wo mo omuni mi se akosini high school no a na e homo no e ka ho asem no ma ya ama no ma jo mani sui na se de musiko twi mu kura wo police dam prachi omo no mo ho omo so mje sa boy ni bim na afi ko na mo resource sa bo mu kosu apo su apo ahodo ni munti my lord kebe ya ene nka wo mo mo pa na otemu afon ko bu sa bere wa ba na hu behia se ene e oti madu sia fo no fo ohudie na nyeso ma fo mu hodi totoro ene wo kye se omo fo mo san sente ase apomase ese afe 12 months se asu bata ntemle hukasem no omo ye ntese yabo mudin se yesu ku mu o se ye omu fie o se evin pom papa dem pokura no ye tese ape ene ye case se abe hanya no na asu twie mu odu no se nkra boba ni suku ne se ye do mo kwa ye do mo beko enti omo lawyer enokten se wonu ene ye bo ho nkomo eye sesi ade awurade adom ene di abade su afo ye ja wo mo se omo nko suapo ahodo ni mu na emum omo mo nsa ahyente ase apomo ase a omo sign ball ne se om koto se obi kure akombe twa mri katanta ombe kono anya asem keto akra